0: Sancta Agata,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Lucia,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Agnes,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Cecilia,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Katarina,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Anastasia,
1: ora pro nobis.
0: Omnes sancte Virgines,
1: ora te pro nobis.
0: Sancta Maria Magdalena,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Agata,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Lucia,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Agnes,